0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus.

0: i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Vatreni pobjedili Ganu i izborili šestestinu finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj. Sjedinjene države opet napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedili Ganu sa 2-1.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Nakon poraza od Engleske i tjesne pobjede protiv Paname, vatreni su utakmicu s Ganom ušli s imperativom pobjede i remija kako se ne bi prerano oprostili od turnira. Momčad je na terenu izgledala bolje, bila je posložena i mirnija nego u prve dvije utakmice, te došla do sigurne pobjede i nastavka boravka na mundijalu. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da smiju ratiti na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
6: Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Nikola Vlašić glavom. Vlašić je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
8: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa se upravo malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i nadam se da možemo ostati što duže na ovom turniru.
6: Prvi gol zabio je Petar Sučić, a osvrnuo se na napredak u igri momčadi.
9: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali njihove greške i naravno da i mi osvojimo i stvorili smo jako puno pozitivnih situacija naprijed, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zaslužili pobjedu.
6: Hrvatska je tako na drugom mjestu skupine sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku slatala Panamu. Hrvatska će u 16. finala igrati opet u Torontu protiv Portugala. Ta je utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro.
7: Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo. Idemo u Toronto, imat ćemo cijelu veliku podršku, ali ni njima nije sve jedno igrati s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo proveli taj prvi cilj, idemo dalje.
6: Komentirao je Dalić i očekivanja u nastavku turnira.
7: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja i sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika, mi to želimo i znam da to nije lako, to je teško ponoviti, ova reprezentacija vrijedi ako je smjena generacija.
6: Osvrnuo se na kraju izbornik i na hejtere.
7: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se, a ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti, to, mislim, to je zaista žalostno. ova reprezentacija to nije zavrijedila.
6: A kapetan Luka Modrić završio u optimističnom tonu.
10: Dosta dobra utakmica naša, ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
6: Za Media Servis, Anton Perović.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem, dok za sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteo alarm, ostatak zemlje u crvenom i poziva se građane da poduzmu mjere zaštite od visokih temperatura. Njemačka i Italija jučer su zabilježile još jedan dan visokih temperatura, dok se toplinski val povezan s desecima smrtnih slučajeva u zapadnoj Europi širi prema istoku, nakon što su temperature oborile rekorde iznad 40 stupnjeva. Danska je jučer zabilježila najvišu temperaturu u povijesti, Njemačka je drugi dan zaredom oborila temperaturne rekorde.
2: Media servis. Vijesti.
5: Američka vojska izvela sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, dok je Tehran za uzvrat napao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dvije zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Donald Trump Iranu je zaprijetio da će Sjedinjene Države možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Iran je jučer napao jedan tanker koji je probao izaći iz Hormuza rutom koju nastoje uspostaviti Amerikanci. Napad na Kuvajt bio je prvi od sporazuma nakon što je pomorsko tijelo pod vodstvom SAD-a proširilo plovne rute u blizini Omana. Prema privremenom sporazumu dvije strane imaju 60 dana da razrade detalje dogovora. Završetak borbi u Libanonu između Izraela i militantne skupine Hezbollah koju podržava Iran ključni je dio sporazuma.
2: Media servis. Vijesti.
5: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venezueli 3 dana nakon dva snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51 tisuća ljudi se još uvijek smatra nestalim. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venezueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala na veći odgovor međunarodne zajednice, dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. IOM je tako pozvao na hitno sklonište, sigurnu vodu i sanitarne uvjete kao i zdravstvenu skrb.
2: Media servis. Vijesti.
5: HŽ Cargo jučer je izvijestio o željezničkoj nesreći u Zagrebu koja je prošla bez ozlijeđenih i veće štete. Do nesreće je došlo oko 9 sati na kolodvoru u Podsusedu kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi i 16 vagone koje su prevozili cementa. Do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a osim materijalne štete nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionici su bili negativni na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Lokomotiva se po izlijetanju zaustavila svega 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 31, Splitu 28, Rijeci i Šibeniku 25, Osijeku i Zagrebu 21, Slavonskom Brodu i Varaždinu 19, a Gospiću 17 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
11: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
2: Ono što smo željeli je zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta je zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje do zaključno vikenda kada će se održavati renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23. 8.
1: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
3: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
1: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
2: Radio koji s tobom živi. Radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: This is not a drive-by. 7:49 minuta, Hrvatska je prošla dalje na svjetskom prvenstvu. Vatreni su sinoć, noćas, jutros, kako god želite i kako god vam paše, pobijedili Ganu rezultatom 2:1, završili drugi u skupini L, što znači da ih u nokaut fazi čeka Portugal u Torontu opet u 1 ujutro. Je li ima nekoga ko nije pogledao niti jednu jedinu tekmu ovog svjetskog prvenstva? Evo ja se prva javljam. Dragana, dobru vam nedjelju želim, uživajte u njoj, za sad još uvijek donekle ugodnoj, ma ugodnoj, da, 19 je stupnjeva vani, o maksimalcu ćemo malo kasnije, tik prije vijesti medija servisa, da ne uništimo sad ovo lijepo nedjeljno jutarnje raspoloženje.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90.

0: Danas sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, lokalno uz umjeren i jak razvoj oblaka. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, no uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura sutra većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je dvoboj zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedila Ganu sa 2-1. Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Vlašić koji je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
3: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa se vukla malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i nadam se da možemo ostati što duže na ovom turniru.
1: Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je u Hrvatskoj izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem, dok za sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteo alarm, ostatak zemlje je u crvenom i poziva se građane da poduzmu mjere zaštite od visokih temperatura. Spasioci se utrkuju s vremenom u Venecueli 3 dana nakon 2 snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51.000 se još uvijek vodi kao nestalo. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venecueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna

0: samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala na veći odgovor međunarodne zajednice dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. Međunarodna agencija za migracije pozvala i na hitno sklonište, sigurnu vodu i sanitarne uvjete kao i zdravstvenu skrb. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci 27, a Osijeku i Zagrebu 24 stupnja. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
2: I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.

Summer Sun, vratili smo se u 90. godine. 8 je sati 11 minuta nakon Teksasa. Ajmo malo o zadnjem danu picokijade u Đurđevcu. Ajmo malo o Đurđevcu. Tko nije stigao, imate onda još uvijek vremena uhvatiti završni ovaj đurđevački šušur kroz današnji dan. Možete posjetiti sajam Rukotvorina, Tabor Svetog Jurja, srednjovjekovni život kod Starog grada, Vol Gastro, Podravinoteku, izbor najljepšeg pjetla Podravine, trk na mlekaru i povorku oldtimer traktora. Navečer slijedi i dječji završni program, zakaj nam vele picoki, a za kraj picokijade na parkiralištu pokraj gradske tržnice nastupa i Željko Bebek. Dakle, Đurđevac danas još jednom živi punim gasom. Tako da, krenite tamo. Ako se slučajno baš dogodi onako da vam se ne da, ha dobro, oprostit će vam. I Brunu Marsu se ne da u nastavku.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda, sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
0: Novosti u zoni Trivirje, najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje, dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Na početku smo još jednih sportskih minuta. Nogometaši Slaven Belupa otvorili su seriju pripremnih utakmica uvjerljivom pobjedom u Imbrijovcu. U svečanoj utakmici povodom 80 godina borca iz Imbrijovca, Slavenaši su slavili sa 7-1 i tako domaćinu čestitali veliki rođendan. Zanimljivo, domaćini su prvi poveli. Borac je u 13. minuti iskoristio praktički prvi udarac prema golu, poveo 1-0, ali vodstvo nije dugo trajalo. Samo 3 minute kasnije Geci je izjednačio, a već u 18. minuti Slaven Belupo je preokrenuo rezultat preko Adešine koji se dan ranije priključio momčadi. Do kraja prvog dijela zabio je i Bilobrk, pa se na odmor otišlo s prednošću Slaven Belupa 3:1. U drugom poluvremenu glavnu ulogu preuzeo je Ilija Nestorovski. U razmaku od samo 9 minuta postigao je hat-trick, a u samoj završnici dodao je još jedan pogodak za konačnih 7:1. Trener Gregurina u Imbrijovec je poveo sve zdrave igrače, a u svakom poluvremenu na teren je poslao drugu momčad uz nešto veću minutažu za pojedine nogometaše. Slaven Belupo tako je sigurno otvorio pripremni dio. Sljedeća provjera čeka ga za tjedan dana, kada će na Apašu ugostiti mađarski ZTE. A đurđevačka tenisačica Mija Robotić nastavila je nizati pobjede. Članica teniskog kluba Đurđevac ostvarila je odličan rezultat na HTS turniru za juniorke do 18 godina, održanom u organizaciji teniskog kluba Samobor. Mija je nastupila u pojedinačnoj konkurenciji i u konkurenciji parova, a do kraja je otišla u obje kategorije. Osvojila je oba turnira i to bez izgubljenog seta, čime je na najbolji način potvrdila dobru formu nakon duljeg izbivanja s natjecanja. Unatoč visokim temperaturama odigrala je odličan turnir i zasluženo osvojila 2 pobjednička pehara. Poznati su polufinalisti Pan ljetne lige Koprivnica. Nakon četvrtfinalnih utakmica odigranih na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš, borbu za naslov nastavljaju Natura Vita, Mobitel Popravljaona, Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba te Marx, očni i slušni centar. Natura Vita protiv Instal Terma slavila s ukupnih 3:1 nakon penala, dok je Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba minimalno s 1:0 svladao ekipu Klike HR Zona 3. Pobjednički pogodak postigao je Nikola Golenja. Mobitel Popravljaona bila je bolja od Auto Lorisa s 2:0, a Mark Sočni i slušni centar nakon preokreta je svladao Aktiv Komerc s 3:1. Završnica je na rasporedu danas. U 19 sati igraju Natura Vita i Mobitel Popravljaona, a u 19 sati i 50 minuta sastaju se Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba protiv Marksa. Utakmica za treće mjesto počinje u 21 sat, a veliko finale Pan ljetne lige Koprivnica na rasporedu je u 21 sat i 50 minuta.
1: Sportske minute.
2: Radio.
1: Drava.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Green doveo nas do 8 sati 49 minute. Prljavci Sergej Četković stižu u Koprivnicu, objavljen je program Ljeta na Zrinskom, slavi svoje 10. izdanje Ljeto na Zrinskom i kroz srpanj i kolovoz nam donosi gotovo 2 mjeseca programa od koncerata i kina pod zvijezdama do dječjih radionica, predstava, izložbi, sporta, rekreacije, raznih događanja po gradu. Sve kreće prvog vikenda u srpnju koncertom jazz orkestra HRT-a 3. srpnja, već dan kasnije stiže i dnevnik velikog Perice. Ove godine manifestacija traje dulje nego inače, završava baš u vrijeme renesansnog festivala i završnica će biti posebno jaka. Dakle, u gradskom parku bit će Bistro u parku, vinski i pivski festival. Na Zrinskom trgu nastupat će Sergej Četković, prljavo kazalište koji će i zatvoriti ovogodišnje ljeto na Zrinskom. Dakle, tko ostaje u Koprivnici preko ljeta, imat će dosta razloga za izlazak iz kuće gotovo svaki dan. Detaljan program možete pronaći na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Danas sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, lokalno uz umjeren i jak razvoj oblaka. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, no uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura sutra većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: 9 sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni su u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobjedili Ganu sa 2-1 golovima Sučića i Vlašića. Kapetan Luka Modrić u utakmici je rekao:
3: "Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri. Samo trebamo to nastaviti pokazivati."
2: Hrvatska će u 16. finala igrati protiv Portugala. Američka vojska izvela je sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Trumpa, dok je Tehran za uzvrat napao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dviju zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Trump Iranu je zaprijetio da će SAD možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila pak da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da tijekom dana očekuju pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa su moguća usporavanja. Prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 31, Rijeci 28, a Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviše temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: se priča o tome jel možemo dobiti nešto sad i odmah, mislim da prva stvar koja padne na pamet, odnosno prvo mjesto, je definitivno more i ljetovanje. A kad se pak priča o ljetovanju na Jadranu, znamo da se priča da je skupo, ali evo, možda ga možete i ostvariti i dobiti ako niste o tome razmišljali, ako se zaputite do Neuma. Neum se ove godine stvarno često spominje kao jedna od povoljnijih opcija. Cijene su naravno i tamo otišle gore, ali u usporedbi s većim dijelom hrvatske obale, Neum je mnogima i dalje prihvatljiviji izbor. Prema podacima koji se spominju u usporedbama, apartman za dvije osobe u sezoni može se pronaći čak od 50 do 70 eura po noćenju. Ima naravno i jeftinijih opcija, dok smještaj uz more i s boljim pogledom ide ipak znatno više. Hrana je isto dio priče, kava se uglavnom kreće od 1 do 3 eura, pizza od 6 do 10 eura, a porcija ćevapa od 5 do 8 eura. Za dvije osobe, dakle sedmodnevni odmor, procjenjuje se otprilike između 570 i 1000 eura, ovisno o smještaju i o tome koliko se jede vani.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, pod zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picokijadi.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
2: Ono što smo željeli je zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta je zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje do zaključno vikenda kada će se održavati Renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje Renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23. 8.
1: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
3: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
1: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Danas sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, lokalno uz umjeren i jak razvoj oblaka. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, no uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura sutra većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je dvoboj zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedila Ganu sa 2-1. Petar Sučić zabio je 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačni rezultat u 83. postavio je Vlašić glavom, strelac vodećeg pogotka Petar Sučić.
3: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali njihove i greške i naravno da i mi osvojimo. I stvorili smo jako puno pozitivnih situacija naprijed, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo pobjedu.
1: Prema najavama, vrhunac toplinskog vala stigao je Hrvatsku. U 7 sati ujutro temperatura je u Dubrovniku iznosila 31 stupanj, dok je u Splitu i na Lastovu bilo 30 stupnjeva. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem. Za sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteo alarm, a ostatak zemlje je u crvenom. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je jučer na mitingu svojih pristaša u Beogradu da će podnijeti ostavku. Biću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku, rekao je Vučić pred više od 200.000 pristaša na provladinom skupu u središtu Beograda. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao igračkom u rukama političara i tuđim rukama. Studenti u Kraljevu danas organiziraju protuprosvjed. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 32, Osijeku i Rijeci je 30, a Zagrebu 28 stupnjeva. U nastavku danas sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Uz Ritvoru i Anywhere došli smo do 10 sati i 10 minute, sunčana Koprivnica. I danas će biti jako vruća. Ali nećemo to ponavljati. Ostanite unutra, ako vam je vruće, rashladite

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovane stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Alin susreće prirodu.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

0: Halo, ka ima? Ka ima?
1: Ovog vikenda Đurđevac ponovno živi u znaku picuki jade. Naravno, koga drugog da pitam kako će izgledati 58. picuki jada, osim naravno našeg direktora turističke zajednice grada Đurđevca, Matije Bažulića, kojem želim naravno dobrodošlicu u našu emisiju.
2: Hvala, dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, najnovija prognoza kaže da će vrijeme poslužiti tijekom brojnih događanja na otvorenom, temperature će rasti i do 36-7 celzijevih stupnjeva. E sad, što nas sve čeka?
2: Pa čeka nas i osvježenje za te velike temperature koje najavljuju, ali čeka nas isto jedna, vjerujem, dobra picokijada, jedna dobra legenda o picokima i ostalih 40 manifestacija koje su u sklopu godišnje picokijade. Bit će puno toga za vidjeti, za probati, znači tu će biti puno ovih gastro manifestacija, izložba kolača, imamo tradicionalno svake godine peče se vol i to sad sva tri dana, danas od 15 sati ispred, znači utvrde Stari grad, smo napravili jedno srednjovjekovno selo sa gastro selom gdje će uz, znači vola kojega sam spomenuo po promotivnim cijenama biti isto tak i zadegustirati, znači riblje specijalitete, pileće specijalitete, vina domaća Đurđevačke Podravine i mnogo, mnogo toga za sve naše posjetitelje.
1: Direktore, prvi put ste zapravo u ulozi glavnog organizatora picokijade, s obzirom evo da ste nedavno i preuzeli ovu direktorsku palicu turističke zajednice grada Đurđevca. Kako je sudjelovati u vrlo vjerojatno najvećoj trenutno povijesnoj, odnosno kulturnoj manifestaciji u Podravini?
2: Pa lijepo je sudjelovati i moram reći da je i lako, možemo reći pod navodnike lako, ali lako je sudjelovati dok postoje ljudi i udruge koji to već godinama rade, koji znači nesebično se svake godine uključe, ne moramo ih puno ni pitati, oni znaju da je picokijada dolazi, znaju što sve moraju napraviti, svi imaju svoje zadatke i svi to odrade vrhunski. Tako da onda je nama koji u biti sve to moramo skoordinirati lako zaraditi dok imamo takve ljude oko sebe i udruge kojima smo i neizmjerno zahvalni što nam pomažu, jer oni su u biti, oni su ti koji čine picokijadu i ovu našu najveću manifestaciju tim što ona je, znači, najveća kontinentalna manifestacija koja sad broji evo već 58. godinu.
1: Moram pitati koliko je, imate li možda podatak koliko je sveukupno ljudi uključeno u organizaciju, ali koliko ljudi sudjeluje u onoj izvedbi legende o picokima?
2: Znači, u samoj legendi o picokima je preko 400 statista, udruga koje nam dolaze, ne samo, to su ljudi naravno iz Đurđevca, to su obitelji, bake, djedovi s djecom koji dolaze, kojima je to cijeli tjedan lijepo veselje, druženje tu oko utvrde Stari grad, ali tu su i ostale povijesne postrojbe udruge iz cijele Hrvatske koje su nam partneri, odnosno naši udruzi Sveti Juraj koji dolaze, koji razmjenjuju i svoje gostovanja, pa tako dolaze i k nama i podržavaju našu picokijadu. Sve skupa u cijeloj picokijadi, to je preko 4000 ljudi uključenih u tih 40-ak manifestacija.
1: Mm-hmm. Kako će izgledati u kratko program u subotu i nedjelju?
2: U subotu je, znači, naš glavni dan. Prvo krećemo jutro sa izložbom kolača od 10 sati u gradskom parku, najslađa manifestacija naše picokijade. Isto tako kreće ujutro i biciklijada, tu je i mala crtana picokijada gdje naši najmlađi crtaju malo i malo će prezentirati svoje crteže. Nakon toga popodne nam dolazi kulturno-umjetnički program sa našim kudom Petar Preradović i gostima na Trgu Svetog Jurja, tu su i Puhački orkestar DVD-a Đurđevac sa također gostima koji će imati također svoj dio programa na Trgu Svetog Jurja i onda nam kreće na večer od 8:30 od Doma kulture svečana povorka sa svim sudionicima scenskog prikaza, idu prema Starom gradu, idemo u još jednu obranu protiv silne osmanske vojske i vjerujemo da ćemo se i ove godine uspješno obraniti mudrošću naše starice i da će to biti još jedna uspješna legenda.
1: Ima li kakve razlike možda u legendi o picokima u odnosu na prošle godine?
2: Ima, svaka je po sebi naravno posebna. Ovogodišnju veliku razliku će napraviti nova fasada na utvrdi Stari grad, nove zidine koje su napravljene to sve skupa je naravno zahtijevalo, morali smo pojačati, posložiti rasvjetu, pojačali smo i projektore koji projiciraju mapping na utvrdu Stari grad. To sad stvarno izgleda zaista impresivno, vidjeli smo svaki dan su probe pa smo već vidjeli kako to u kojem smjeru izgleda, stvarno je, bude zanimljivo za vidjeti, tako da se nadam i nekako vjerujem da bude ljude zanimalo vidjeti legendu sa novim bedemima, jer to je jedna totalno drugačija slika. I ove godine je Krešo Dolenčić, redatelj legende, sa nama, tako da vjerujemo da je legenda i znamo da je u dobrim rukama i da bude to sigurno sve dobro posloženo.
1: I naravno, na večer koncerti, večeras Miroslav Škoro, u subotu, ako se ne varam, Jole, i u nedjelju Željko Bebek.
2: Tako je, to su naši ovogodišnji koncerti, s tim da imamo i u petak na trgu, imamo tamburaški sastav i akustik duo, tako da bit će za svakoga po nešto.
1: Sjajno. Rekli smo već na početku razgovora, vrijeme će poslužiti, bit će izuzetno vruće, evo nadam se da se nećemo svi zajedno skuhati na 58. Picoki Jadi, vjerujem da će sve proći u savršenom redu i naravno vama i svim ostalima uključenim u organizaciju čestitke prije svega na ovoj Picoki Jadi, vjerujemo da će biti uspješna.
2: Hvala, evo mi smo često u Đurđevcu, su ljudi znali reći ide Picoki Jada, bude kiš sigurno, jer je nekak u prijašnjim godinama se znalo često potrefiti da kiša padne, a onda dogledamo sad na slijede vrućine, pa onda ako moramo baš birati vrućina ili kiša, mislim da bi rađe odabrali ovu soluciju sa vrućinom, tako da nam vrućina apsolutno ne smeta, budemo si svako pronašli nekog hlada za vrijeme dana, a preko noći se možemo opustiti nakon legende i uz naše zabavne zvijezde koje nam dolaze. Tako da Picoki Jada je stigla i evo pozivam sve na ovogodišnju Picoki Jadu. Vidimo se u Đurđevcu.
1: Vidimo se u Đurđevcu. Hvala lijepo na razgovoru.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Danas sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, lokalno uz umjeren i jak razvoj oblaka. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, no uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura sutra većinom od 34 do 39 stupnjeva.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedila Ganu sa 2-1. Petar Sučić zabio je u 31. minuti za vodstvo, Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačni rezultat u 83. postavio Vlašić glavom. Hrvatska će u 16. finala igrati protiv drugog iz grupe K Portugala. Izbornik Zlatko Dalić se osvrnuo na kritičare reprezentacije.
3: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti to. Mislim, to je zaista žalostno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila.
1: Venecuelanske vlasti upozoravaju da se bliže 72-satni rok za pronalazak preživjelih, jer se više od 51 tisuća ljudi vodi kao nestalo nakon dva potresa koja su pogodila tu zemlju u srijedu. Potvrđeno je najmanje 1430 mrtvih. Ujedinjeni narodi objavili su da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venecueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. U teško pogođenoj državi La Guaira raste frustracija jer spasitelji civili nemaju dovoljno opreme za potragu. Američka vojska izvela je sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Trumpa, dok je Tehran zauzvrat napao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dvije zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Trump Iranu je zaprijetio da će SAD možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Splitu su 33, Osijeku i Rijeci 32, a Zagrebu je 31 stupanj. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopno lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: U Dergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
0: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača 1 kg 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin 400 g 2 euro i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača 1 komad euro i 29 centi. Robina je više.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Na početku smo još jednih sportskih minuta. Nogometaši Slaven Belupa otvorili su seriju pripremnih utakmica uvjerljivom pobjedom u Imbrijovcu. U svečanoj utakmici povodom 80 godina borca iz Imbrijovca Slavenaši su slavili sa 7-1 i tako domaćinu čestitali veliki rođendan. Zanimljivo, domaćini su prvi poveli. Borac je u 13. minuti iskoristio praktički prvi udarac prema golu, poveo 1-0, ali vodstvo nije dugo trajalo. Samo 3 minute kasnije Geci je izjednačio, a već u 18. minuti Slaven Belupo je preokrenuo rezultat preko Adešine koji se dan ranije priključio momčadi. Do kraja prvog dijela zabio je i Bilobrk, pa se na odmor otišlo s prednošću Slaven Belupa 3:1. U drugom poluvremenu glavnu ulogu preuzeo je Ilija Nestorovski. U razmaku od samo 9 minuta postigao je hat-trick, a u samoj završnici dodao je još jedan pogodak za konačnih 7:1. Trener Gregurina u Imbrijovec je poveo sve zdrave igrače, a u svakom poluvremenu na teren je poslao drugu momčad uz nešto veću minutažu za pojedine nogometaše. Slaven Belupo tako je sigurno otvorio pripremni dio. Sljedeća provjera čeka ga za tjedan dana, kada će na Apašu ugostiti mađarski ZTE. A đurđevačka tenisačica Mija Robotić nastavila je nizati pobjede. Članica teniskog kluba Đurđevac ostvarila je odličan rezultat na HTS turniru za juniorke do 18 godina, održanom u organizaciji teniskog kluba Samobor. Mija je nastupila u pojedinačnoj konkurenciji i u konkurenciji parova, a do kraja je otišla u obje kategorije. Osvojila je oba turnira i to bez izgubljenog seta, čime je na najbolji način potvrdila dobru formu nakon duljeg izbivanja s natjecanja. Unatoč visokim temperaturama odigrala je odličan turnir i zasluženo osvojila 2 pobjednička pehara. Poznati su polufinalisti Pan ljetne lige Koprivnica. Nakon četvrtfinalnih utakmica odigranih na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš, borbu za naslov nastavljaju Natura Vita, Mobitel Popravljaona, Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba te Marks, očni i slušni centar. Natura Vita je protiv Instal Terma slavila s ukupnih 3:1 nakon penala, dok je Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba minimalno s 1:0 svladao ekipu Klike HR Zona 3. Pobjednički pogodak postigao je Nikola Golenja. Mobitel Popravljaona bila je bolja od Autolorisa s 2:0, a Mark Sočni i Slušni centar nakon preokreta je svladao Active Commerce s 3:1. Završnica je na rasporedu danas. U 19 sati igraju Natura Vita i Mobitel Popravljaona, a u 19:50 sastaju se Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba protiv Marksa. Utakmica za treće mjesto počinje u 21 sat, a veliko finale Pan ljetne lige Koprivnica na rasporedu je u 21:50.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

Circles i You Get What You Give. Došli smo do 11:53, već 34 stupnja u sunčanoj Koprivnici mjerimo. Danas bi moglo ići i do 39, držite se, čuvajte se, hladite se, prskajte se, zaljevajte se s vodom, šlaufima, pištoljima na vodu, čime god želite, budite u hladu i uživajte u ostatku ovog dana. Dragana je bila s vama, družimo se sutra u ponedjeljak od onih ranih jutarnjih sati 6:00, tu sam natrag u eteru Radio Drave. Ostani s nama.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sati. Vatreni pobjedili Ganu i izborili 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj, Sjedinjene Američke Države i Iran opet razmijenili međusobne napade.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Vatreni su sinoć u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedili Ganu sa 2-1.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Nakon poraza od Engleske i tjesne pobjede protiv Paname, vatreni su utakmicu s Ganom ušli s imperativom pobjede i remija kako se ne bi prerano oprostili od turnira. Momčad je na terenu izgledala bolje, bila je posložena i mirnija nego u prve dvije utakmice, te došla do sigurne pobjede i nastavka boravka na mundijalu. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da se mi vratimo na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
9: Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Nikola Vlašić glavom. Vlašić je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
11: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa se vukla malo nervoza i ništa, idemo dalje, jako sam sretan i da možemo ostati šta duže na ovom turniru.
9: Prvi gol zabio je Petar Sučić, a osvrnuo se na napredak u igri momčadi.
12: Kako smo pripremali utakmicu, da smo odigrali stvarno dobro i u tome bloku smo čekali njihove greške i naravno da i mi osvojimo i stvorili smo jako puno pozitivnih situacija napred, na kraju zabili dva gola i evo samo iz toga prekida smo pripremili gol i evo na kraju da smo odigrali dobro i zasluženo pobjedu.
9: Hrvatska je tako na drugom mjestu skupine sa 6 bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku slatala Panamu. Hrvatska će u 16. finala igrati opet u Torontu protiv Portugala. Ta je utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro.

0: protivnik koji će biti nebitno, je mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo cijelu veliku podršku, ali ni njima nije svejedno igrati s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo prošli taj prvi cilj, idemo dalje.
1: Komentirao je Dalić i očekivanja u nastavku turnira.
0: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako, to je teško ponoviti. Ova reprezentacija vrijedi ako je smjena generacija.
1: Osvrnuo se na kraju izbornik i na hejtere.
0: Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi se. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti to. Mislim, to je zaista žalostno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila.
1: A kapetan Luka Modrić završio u optimističnom tonu.
2: Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još i bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
1: Za Media Servis Anton Perović.
3: A osim utakmice Hrvatske i Gane, jučer su već spomenutu utakmicu u skupini Engleska i Panama odigrale 2-0, Kolumbija i Portugal odigrali su 0-0, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan 3-1, Jordan Argentina 1-3 i Austrija Alžir 3-3.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Prema najavama, vrhunac toplinskog vala stigao je u Hrvatsku. U 7 sati ujutro temperatura je u Dubrovniku iznosila 31 stupanj, dok je u Splitu i na Lastovu bilo nešto više od 30 stupnjeva. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem, dok za sutra samo gospićka regija ima narančasti meteoarm, a ostatak zemlje je u crvenom. Jučer su u srednjoj i sjevernoj Europi također rušeni temperaturni rekordi.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Iz svijeta. U Venezueli je nastavljena potraga za desecima tisuća nestalih i njihovo spašavanje iz ruševina koje su uzrokovali potresi. Amerikanci su izveli nove napade na Iran, a Teheran je uzvratio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je skoro podnošenje ostavke.
5: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venezueli. Tri dana nakon dva snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51 tisuće se još uvijek vodi kao nestalo. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venezueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala je na veći odgovor međunarodne zajednice, dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. Američka vojska izvela je sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, dok je Teheran zauzvrat napadao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dviju zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Iranu je zaprijetio da će SAD možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Kraj ovog pregleda vodi nas do naših susjeda u Srbiji. Naime, nakon 18 mjeseci antivladinih prosvjeda, predsjednik Aleksandar Vučić je na okupljanju svojih pristaša u Beogradu najavio skoro podnošenje ostavke.
6: Ovo su moji posljednji dani i posljednje nedelje kao predsjednika Republike i beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci.
5: Rekao je Vučić pred više od 200 tisuća pristaša na provladinom skupu. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao je igračkom u rukama političara i tuđim rukama. Studenti u Kraljevu danas organiziraju protuprosvjed. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Osijeku i Splitu je 34, Rijeci, Šibeniku 33, Bjelovaru, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 32, Makarskoj, Sisku i Zadru 31, Krapini i Karlovcu 30, a Gospiću 29 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi.
8: Buku u glavi.
4: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovane stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robin daje više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Radio Drava,

0: i subjekata Dom Invest. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.124.000 eura bez PDV-a, od toga je nešto više od 1.045.000 eura namijenjeno izvođenju radova, a 78.680 eura izradi projektne dokumentacije. Iz grada Koprivnice navode da se time nastavlja provedba POS programa, kojim je cilj građanima omogućiti kvalitetne i cjenovno pristupačnije stanove. Izgradnjom novih 12 stanova dodatno će se razvijati stambena zona Cvjetna i stvoriti uvjeti za rješavanje stambenog pitanja novih korisnika. Koprivnica i ovog ljeta ide u poznati gradski ritam. 10. po redu ljeto na Zrinskom vraća se kroz srpanj i kolovoz s programom za one koji ostaju u gradu, ali i za sve koji će navratiti. Program se otvara 3. srpnja koncertom Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije na Zrinskom trgu, a već na početku najavljen je i koncert Dnevnika Velikog Perice. Tijekom ljeta bit će tu koncerata, predstava za djecu, radionica, ljetnog kina, programa u knjižnici, obiteljskih piknika na Cerinama, partija petkom, izložbi stand-upa, folklora, sportskih i kreativnih sadržaja. Od glazbenih imena izdvojit ćemo i Patrick Walker Trio, tamburaški orkestar Krešo Lukačić, Eter, tamburaši bez imena, a u programu je i Rock Life Festival u kampusu. Završnica ljeta na Zrinskom rezervirana je za velika imena. U petak 21. kolovoza na Zrinskom trgu nastupa Sergej Četković, a manifestacija u subotu 22. kolovoza zatvara se s bendom Prljavo kazalište. Osim koncerata, zanimljivi su i bistro u parku, renesansne igre, Cerine Open u odbojci na pjesku, ljetne škole plivanja, dječje radionice, bajkaonice i ljetno kino pod zvijezdama. Detaljan popis programa pronađite na službenoj stranici Turističke zajednice grada Koprivnice ili naravno na našem portalu Drava Info. U knjižnici i čitaonici Fran Galović Koprivnica sutra se održava prvi ljetni susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Susret počinje u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta čitatelji će se upoznati s mladim gruzijskim književnikom, jednim od istaknutih predstavnika nove gruzijske književnosti, Bekom Adamašvilijem. Za susret su pripremljeni ulomci iz njegova romana Bestseller, koji će poslužiti kao poticaj za razgovor, razmjenu dojmova i opuštenu raspravu. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno i traje oko sat i pol. Za dolazak nije potrebna prethodna priprema, jer se tekst čita na samom susretu. Dakle, ponedjeljak u 18 sati, Koprivnička knjižnica, Makerspace na prvom katu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan. I najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. New truck, big

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije, a danas razgovaramo s Valentinom Kavur iz Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh, a osvrnut ćemo se na njihovu već tradicionalnu aktivnost koja je nedavno održana. No za početak, Valentini želim dobar dan i dobrodošli u Eter Radio Drave.
2: Dobar dan, pozdrav.
1: Evo, možete li nam reći za početak našim slušateljima što je zapravo manifestacija Barbara, prikaz dostignuća?
2: Manifestacija Barbara u stvari je započela na inicijativu Hrvatskog konjičkog saveza za paradresurno jahanje i Hrvatskog paraolimpijskog odbora. To je u stvari način za poticanje djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom da što više se trude i rade na tijekom naših terapija i također škole jahanja i rekreacije koju pružamo. I ovoga Barbara prikaz dostignuća je u stvari vrhunac, kako bih rekla, njihovog napretka, gdje oni prikazuju sve što su o

0: malo dignuta, ajmo reći, na jedan veći nivo, gdje smo zajedno i proslavili tu našu jubilarnu 10. godinu.
1: Da, definitivno ste nam i onako slikovito opisali zašto je važno da korisnici jednom godišnje upravo javno pokažu ono što su učili i postigli. Kad gledamo ovako sa strane, vidimo dijete na konju, vježbu, zadatak, ali što vi koji radite s njima zapravo vidite u tom trenutku?
0: Znači, mi naše korisnike uzimamo u program prvenstveno po preporuci liječnika specijalista, dakle to prvenstveno terapijsko jahanje treba biti odobreno od liječnika i mi pratimo njihovo postignuće i napretke iz mjeseca u mjesec, jel, kako oni ovoga dolaze. Bitan je kontinuiran rad i mi vidimo velike benefite i napretke kod naših korisnika. Mogu reći da imamo iznimna postignuća gdje su nam eto neka djeca i prohodala, neka djeca progovorila, i tako da eto ti rezultati su oni koji su u stvari pogonitelji nas i da smo na dobrom putu i da moramo raditi ovaj posao.
1: Kad vidite djecu, kad vidite korisnike, koliko je za njih taj trenutak kad pokažu nešto svojim roditeljima, prijateljima, bližnjima, uzvanicima, koliko im je to velik trenutak?
0: To je iznimno velik trenutak, ja to čak ne mogu niti riječima opisati. Kad oni prikazuju ta svoja postignuća, u njima je jednostavno toliko velika radost i emocije da je to riječima neopisivo. Ali oni ljudi koji to vide i prate, zaista vide koliko to njima znači.
1: Što vi mislite ili znate, evo, za kraj ovog prvog dijela emisije? Je li njima svima to više nastup, izazov, veselje ili ono stvarno sve pomalo?
0: Sama manifestacija, mislim da je to nekakva rezultat njihove cjelogodišnje borbe, gdje oni pokazuju koliko su se trudili, koliko su bili uporni i koliko su ostvarili velike napretke. Tako da mislim da za njih je to jednostavno velika, velika nagrada.
1: Idemo kratko zasvirati, onda ćemo još pričati o terapijskom jahanju i svim benefitima.
2: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se natrag u emisiju Danas za bolje sutra, s nama se i dalje druži Valentina Kavur. Valentina, često se kaže da terapijsko jahanje pomaže u razvoju motoričkih, socijalnih, emocionalnih vještina. Kako to izgleda u praksi? Na nekakvom, evo, najjednostavnijem primjeru.
2: Tako je, dobro ste opisali. Dakle, terapijsko jahanje ima vrlo velik utjecaj i na emocionalno naše zdravlje, na fizičko zdravlje, tako da, recimo, kod naših korisnika kojeg uzimamo u naš program, pratimo od prvog dana, pratimo na koji način je pristupio konju, na koji način je sjeo na konja, zauzeo položaj, pratimo emocije koje se razvijaju i iz terapije u terapiju to se znatno poboljšava. Mogu reći da do sad u ovih 10 godina nikada nije bilo kontraindikacija, dapače, svi naši korisnici su postigli velike rezultate i napredak koji se vidi na njihovom emocionalnom i fizičkom stanju.
1: Sad me zanima u biti što se kod korisnika najprije počne mijenjati, što je prvo što vidite, da li je to sigurnost nekakva u tijelu, da li je to povjerenje, komunikacija, njihovo samopouzdanje?
2: Prvo što možemo primijetiti kako se njihovo tijelo prilagođava pokretu konja, a poznato je to da se konj kreće trodimenzionalno, odnosno vrlo slično čovjeku, gotovo isto čovjeku, i tako naši korisnici, kada ih stavljamo na konja, pokretom konja pomiče se njihova zdjelica i oni počinju izravnavati svoj trup. Obično oni budu uvijek nekako, ne znam, naklonjeni prema naprijed ili poprilično su oslabljeni trupovi. Prvo što primjećujemo da se jahač počne ravnati na konju, da počinje sjediti uspravno, podiže se trup, podiže se glava, zatim primjećujemo emocionalno stanje, znači oni postaju svjesni u stvari svog pokreta kojeg možda ne mogu ostvariti kad su, imamo i korisnika koji su u kolicima. Dakle, taj osjećaj slobode, ravnopravnosti, tako da to emocionalno stanje naravno da se vidi na njima.
1: Koliko je važan sam odnos s konjem? Mislim, nije to samo sportska aktivnost, to je živo biće koje djeca moraju osjetiti, pratiti, surađivati s njima.
2: Tako je, konj je poprilično, znamo, velika i snažna životinja, no međutim konji kada krećemo sa našim programom i kada djeca dođu na terapiju, oni zaista znaju svoj posao i oni su poprilično privrženi našim korisnicima. Jest da u početku to kod korisnika može, ono, kada oni prvi puta se susretnu sa konjem, može biti malo ono i strahu poštovanje prema konju i neki strah, no međutim samim dodirom konja i sjedanjem na njega ubrzo taj strah prestaje. Naši korisnici i naši konji jednostavno povezuju svoju energiju i postaju jedno i na taj način oni u stvari funkcioniraju i čovjek sam, odnosno naši korisnici, preuzimaju tu pozitivnu energiju konja koja pozitivno utječe na nas i na naše emocionalno stanje.
1: Valentina, hvala. Idemo kratko zasvirati pa ćemo se ponovo vratiti u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Družimo se s Valentinom Kavur iz udruge Osmih, naravno udruge za terapijsko jahanje. Valentina, koliko iza jednog ovakvog programa zapravo stoji ljudi? Od instruktora i volontera pa do roditelja, donatora, u biti svih.
2: Da, ovakav program bez ljudi, bez potpore zajednice, jako teško je ostvariti rezultate. Ja moram reći da mi u udruzi imamo, eto, pogotovo ove godine, vrlo aktivne volontere. Imamo 7 volontera i volonterki koji su nam zaista na raspolaganju i moram reći da eto i ove godine, mi sad ćemo otići na stanku 7. i 8. mjesec, ali osjećala sam uvijek, evo, krajem 6. mjeseca veliki umor, jer dosta toga najviše kolegica Petra i ja nosimo na svojim leđima i eto prve godine uz podršku, zaista veliku podršku naših volontera, je to sve bilo puno jednostavnije. Mi u programu imamo jednog instruktora aktivnosti pomoću konja, to je Petra Čolik-Šarić i ja koja sam voditeljica programa i trenerica jahanja. Dakle, tu su naši spomenuti već volonteri i naravno tu je naša zajednica koja nas podupire i financijski, jel tako, bez čega u stvari ovaj program ne bi mogao niti funkcionirati. Naš program je u ovoj 26. godini sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, općine Peteranec, komunalca te ostalih donatora i pokrovitelja. Htjela bih spomenuti tu i Kraš koji je pokrovitelj naše jedne kobile Dorine, zatim općina Novi Grad Podravski od kojih smo isto dobili donaciju, Samita Komec, društvo žena Novi Grad Podravski Likres, sportsko-ribolovno društvo Ivan Generalić Sigetec, te naravno donacije građana koje su, eto, mogu reći, i ove godine učestale.
1: Itekako je vidljivo koliko je ta podrška važna da bi programi poput ovoga mogli trajati. Zato su na manifestaciji dodijeljene i zahvalnice onima koji pomažu rad udruge Osmih. Valentina, što biste voljeli da ljudi bolje razumiju o terapijskom jahanju? Postoji li u današnje vrijeme predrasu ili nešto što se često ne vidi izvana?
2: Pa ja mislim da su ljudi, pogotovo u našoj zajednici, poprilično osviješteni što je terapijsko jahanje i koji su benefiti. Ja mislim da više moramo osvijestiti eto možda i naša ministarstva koja su nam vrlo važna u financiranju i sufinanciranju naših programa. Tako da do sad još uz veliku borbu i saveza čijeg smo članica, Hrvatskog konjičkog saveza za paradresurno jahanje, pokušavali terapijsko jahanje uvrstiti u zdravstveni sustav ili socijalni sustav, no međutim do sada još to nismo uspješno odradili. Tako da mislim da je to najvažnije u stvari gdje mi moramo još puno raditi da bismo bili priznati da li smo mi zdravstvena djelatnost ili socijalna, a što se tiče eto ljudi i kažem pogotovo naše zajednice, mislim da je velika osviještenost.
1: E, drago mi je to čuti. I evo za kraj ove emisije, što je vama osobno nekakva najveća potvrda da sve ovo što radite ima smisla?
2: Potvrda naravno su naši korisnici. Trenutno imamo 32 korisnika. Kao što sam i spomenula, mi do sada nismo imali nikakvih kontraindikacija, da pače. Znači, naši korisnici napreduju, vrlo velik je napredak koji pratimo i koji naravno i zapisujemo. I mislim da je to nit vodilja i mene i ostalog tima. Kada vidimo koliko su sretni na konju, koliko su njihove obitelji sretne i koliko sa zadovoljstvom svaki puta odlaze ovoga iz naše udruge. I naravno ponovno nam se vraćaju.
1: Hvala vam.
2: Hvala i vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa-Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Koprivnici se nastavlja program društveno poticane stanogradnje. Agencija za društveno poticanu stanogradnju, odnosno APOS, potpisala je ugovor o projektiranju i izgradnji dviju više stambenih kuća u stambenoj zoni Cvjetna. Riječ je o ukupno 12 novih stanova koji će se graditi po modelu ključ u ruke. Ugovor je nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen sa zajednicom gospodarskih subjekata Dom Invest. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.124.000 eura bez PDV-a. Od toga je nešto više od 1.045.000 eura namijenjeno izvođenju radova, a 78.680 eura izradi projektne dokumentacije. Iz grada Koprivnice navode da se time nastavlja provedba POS programa kojem je cilj građanima omogućiti kvalitetne i cjenovno pristupačnije stanove. Izgradnjom novih 12 stanova dodatno će se razvijati stambena zona Cvjetna i stvoriti uvjeti za rješavanje stambenog pitanja novih korisnika. Koprivnica i ovog ljeta ide u poznati gradski ritam. 10. po redu ljeto na Zrinskom vraća se kroz srpanj i kolovoz s programom za one koji ostaju u gradu, ali i za sve koji će navratiti. Program se otvara 3. srpnja koncertom jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije na Zrinskom trgu, a već na početku najavljen je i koncert Dnevnika Velikog Perice. Tijekom ljeta bit će tu koncerata, predstava za djecu, radionica, ljetnog kina, programa u knjižnici, obiteljskih piknika na Cerinama, partija petkom, izložbi stand-upa, folklora, sportskih i kreativnih sadržaja. Od glazbenih i

0: na našem portalu Drava Info. U knjižnici i čitaonici Fran Galović Koprivnica sutra se održava prvi ljetni susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Susret počinje u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. Ovoga puta čitatelji će se upoznati s mladim gruzijskim književnikom, jednim od istaknutih predstavnika nove gruzijske književnosti, Bekom Adamašvilijem. Za susret su pripremljeni ulomci iz njegova romana Bestseller, koji će poslužiti kao poticaj za razgovor, razmjenu dojmova i opuštenu raspravu. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno i traje oko sat i pol. Za dolazak nije potrebna prethodna priprema, jer se tekst čita na samom susretu. Dakle, ponedjeljak u 18 sati, Koprivnička knjižnica, Makerspace na prvom katu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava. What's your name?

0: stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a danas dobrodošlicu želim Ružici Čović, mladoj kantautorici čiji je upečatljiv glas šira javnost čula u popularnom TV show The Voice. Ružice, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i evo hvala vam što ste me primili u svoj eter po prvi puta.
1: Evo Ružice, danas pričamo o tvojoj novoj pjesmi Psihopat. Moram priznati, naslov odmah privlači pažnju, pa kako si došla na ideju za tako direktan i intrigantan naziv?
2: Pa evo, u početku sam se malo i mislila ja sama hoću li ići s takvim naslovom, malo onda sam zapravo zaključila zašto ne. Znam da će ljude privući, a i nekako mi je tako došlo od samog početka, jer ti neki odnosi koji isplivaju i koji vjerojatno svi imamo često budu puni nekih zavrzlama i evo, moj je bio baš takav s jednim, pa rekla bih, psihopatom i rekla sam, ma idemo staviti taj naslov, nek bude najdirektnije moguće, a pjesmu ćemo onda obojati malo drukčije.
1: Dakle, pjesma je inspirirana stvarnim iskustvima.
2: Tako je, pjesma je inspirirana stvarnim iskustvima, malo mračnim iskustvima, ali evo nekako smo ja i cijeli tim odlučili da nećemo ići nekom negativnom, zapravo tužnom melodijom, već ćemo pjesmu obojiti da bude catchy, da je onako feel good osjećaj, prava nekako ljetna stvar, a isto tako i spot koji smo snimili, pun šarenila, mode, nekog kića, da zapravo pokaže taj kontrast koji je i u realnosti prisutan, znači odnos koji na van izgleda prekrasno, ljudi ga žele tako predstaviti, zapravo u četiri zida se događa nešto stvarno, eto, kao i sam tekst pjesme.
1: Je li ti bilo izazovno pisati o tako jednoj temi manipulativnih odnosa i pritom zadržati taj jedan vedar glazbeni izričaj?
2: Pa bilo je izazovno. Tekst je u početku imao jednu drugu formu i tekstualno zapravo i glazbeno cijela pjesma je bila drukčija, ali u trenutku stvaranja sam ja odlučila promijeniti dosta toga, baš zato evo što sam rekla jer sam mislila zima je dosta nekih tužnih melodija, ok, to je moje iskustvo koje je bilo negativno, ali želim ga prenijeti na jedan drugi način, jer je to isto neki odraz mog karaktera da unatoč ružnim stvarima pokušam stvari gledati nekako pozitivno. I

0: presuđe, ovo je kad mi ostavi svoje čarape na podu, tako da, ali bilo je stvarno poruka ljudi koji su ipak onako odvojili vrijeme i pročitali tekst sa strane bez ove vesele melodije i rekli su da su stvarno imali slična iskustva jer takav odnos se ne može ne prepoznati.
1: A reci, postoji li možda neki savjet koji bi dala nekome tko se trenutačno nalazi u odnosu kakav opisuješ u pjesmi?
0: teško, mislim, meni je i struka zapravo, ja sam završila socijalnu pedagogiju, tako da trebala bi biti pametna i znat reći neki dobar savjet, ali u tom trenutku znam da se osoba osjeća izgubljeno i možda nije ni svjesna toga, ali ja bih dala možda savjet generalno ljudima da uvijek rade na sebi. Evo, to je meni pomoglo izaći iz takvog odnosa, rad na sebi po pitanju svoje glazbe, karijere, odnosa s drugim ljudima, i onda taj trenutak kad si zadovoljan s sobom ti možda otvori oči i pokaže ti ok, ovaj dio, ovaj odnos ti ne treba, više si od toga. Evo. Mm-hmm.
1: Evo, jako si lijepo ovo rekla i malo bih evo da u nastavku se vratimo i na neke vedrije teme.
0: Naravno.
1: Poznato evo da posebno uživaš u nastupima uživo, pa evo što ti koncerti daju, što ti recimo studio ne može dati?
0: Pa koncerti mi daju sigurno taj neki dio energiju koju mi ljudi daju zapravo, to je najbitnije, tu neku povratnu reakciju koju imam u trenutku, svaki koncert je drugčiji ljudi su ispred mene i ta njihova povratna reakcija, njihove emocije, to su meni nešto najljepše i zato uvijek ću reći da mi je puno draže pjevati uživo nego snimati u studiju.
1: Pročitala sam da izvodiš vrlo raznolik repertoar. Kad kažem raznolik, to je ono od metala i roka do densa, funka i popa. Pa kak to sve ukalupiš u jedno?
0: Pa nekako, evo upravo ovo što sam prethodno rekla, znači meni najbitnija energija i emocija ljudi. Nisam žanrovski nekako ograničena, ni isključena. I ti koncerti budu stvarno zanimljivi, evo prije svega. S obzirom da sam iz Dalmacije, ovdje često imamo priliku svirati za strance i dogodi se da ljeti koncerti budu dosta šaroliki, bude ljudi iz cijele Hrvatske, a bude i stranaca, i onda je nekako glupo usmjeriti se ili samo na stranu ili domaću ili na jedan žanr, tako da iskombinira za svakoga po nešto. Svaka pjesma nosi neku smiješnu, ne znam, uvertiru koju kažem prije toga, tako da i oni koji ne znam, ne slušaju rock, opuste se i budem super, a i biram pjesme stvarno koje ljudi znaju i vole. Tako da sve to skupa bude baš jedan dinamičan i zabavan koncert.
1: A reci, imaš li neku pjesmu koju posebno voliš izvoditi, odnosno pjevati?
0: Pa rekla bih sve od Gibonija i Olivera, to je ipak u srcu, ipak nekako moje najbliže s obzirom na područje od kojeg dolazim, a i nekako, i to je glazba s kojom sam ja počela u svog djeda kad sam bila malena, to su prvi zvuci koje sam čula i definitivno sve što pjevam od njih je možda je to najbliže srcu.
1: I evo reci za kraj, što možemo od tebe očekivati u nastavku godine? Imaš li u planu nove pjesme, možda album, koncerte?
0: Tako je, koncerti su stvarno evo učestali, imamo cijelo ljeto, Split, Zagreb, okolica Hrvatska, čak idemo i van, i tako da dosta uzbudljiva godina što se tiče koncerata, a isto tako sam pripremila dosta materijala što se tiče glazbe, sada nam je u planu snimiti novi spot, tako da kroz 10. mjesec će ići nova, ja bih rekla još zanimljivija i luđa pjesma.
1: Evo, veselim se čuti nove stvari jer Psihopat me je definitivno osvojio, mislim na pjesmu prvenstveno i evo nadam se
0: sviđa mi se.
1: Ok, evo i nadam se da ćemo te slušati i vidjeti u Koprivnici kojom prilikom i hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama puno i evo sretno, uživajte u danu.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Trava. Trava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Trava. Trava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.